ко мне. Оза, оза. Ha, Unya wiyo nyami. Akwa betu nyami ay. Jesus, unya ni pe na akwa sabe tu o. Hey, ukwana udasu, udasu, udasu, wiyo nyami.

chanyan so na wo yes wo wi wo pa ba chanyan wo ku wa ni wase ena me paniti wo wa ni kwasi wo ma me ana pray de me chan sa en chan tawti ayaye tawti ewa Jesus Christ timoti amen.

bia ebia okwa okwa aye adwedire ebia okwa okwa aye adie bia e se otuma mo aye dim na so be catch them say there be so be kwa ba atia akwe okwi so me tell me radi a e so be kwa ba mo kwa ba how dey you come. Hallelujah.